На Латвії триває довгий уікенд, понівеж юж ютро відбудеться святкування традиційного латвійського лігу, яке від 1990 року є на Латвії святом панствовим, виповненим ритуалами, зв'язаними з водом, огнем і зілами. В Даугавпільс святкування розпочалося юж 19 червця, коли в сквері Андрія Пумпура відбулося традиційне Єлігошина, чилі розпочинці святкування якогось свята. Під час видаження розбжмівали пісенки посвячені Дню Яна, відбувалися спільні забави і танці, а заінтересовані могли також навчитися різних святочних традицій, плетення вінків і творення декорацій з жул і чтін. Ну і вже по перерві музичній оповім, де в нашому місті можна в тим року святкувати День Переселення Летнього, так зване Ліго, і День Святого Яна. Запрошуємо бути разом з нами!